Ночне шетнє зимським градом, непомічно врієме, постаю недовершене наше вічне тем.

ще чув гласове, мову Франю дай джавірсу, нещо тихо говоре. Онда пружише си руки, на комшію се не може. Онда попише по єду і розгулише. І стоє то є ваш малий, то вече наш Юго 45.